0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas 25. septembra 2026. godine u petak našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, nakon sinoćnje kiše ovde u Pećuju još tokom prepodneva bilo je sunčano, ali sada se baš naoblačilo, a i većim delom zemlje slično je vreme, ima gde ima sunca, dok u drugom delu ima dosta oblaka. Inače, temperatura vazduha u našoj zemlji kreće se od 17 do 20 stepeni Celzijusovih. Prema prognozama meteorologa, kraj nedelje, vikend proteći će u znaku pre svega sunčanog vremena, ali zato će biti oblaka, a i temperature će biti slične, tek tu i tamo može da nam bane po neki kratkotrajni pljusak. Ostaje da se vidi hoće li se te prognoze i ostvariti. Što se pak tiče naših dostupačnosti, tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Pećuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o osnivačkoj sednici Srpske samouprave u Šiklošu. Naime, nakon što je bivše birano telo Srba u pomenutom Barenskom gradiću letos donelo odluku o svom rasformiranju, u Šiklošu su 13. septembra održani prevremeni izbori za predstavnike Srpske nacionalne manjine.
1: Današnja sjednica nam je dosta dobro uspjela. Mogli smo sve da se dogovorimo sa zajednicom i sa opštinom što smo planirali. Imamo planove za zajednicu, znači imamo tu više poticaja što smo već gledali kao samouprava da možemo da predamo. Imamo plan da divanimo sa sefarhijom, znači da sa sefarhijom zajedno da radimo te planove, da ne izostavimo sve zbog kulture i sve to, da i zbog crkve, da se malo obnovi i da sve to se uradi što prije, jer vidimo da kako je stanje. Nadamo se da ćemo uspjeti.
0: U Beogradu su prošlog četvrtka u Matici iseljenika i Srba u regionu u svečanim okvirima uručene nagrade Dragiša Kašiković, priznanje koje se dodeljuje od 1994. godine za vrhunske umetničke i profesionalne domete i širenje slobode stvaralaštva u oblastima kojima se bavio istaknuti novinar i književnik Dragiša Kašiković.
2: Kažu, nagrada obavezuje, jel tako? Naravno, podsticaj da nastavim dalje, da radimo kao što sam radila i do sada i još bolje, da se objektivno izveštava, da nema cenzure, sloboda štampe, sloboda medija. To je nekako moj moto u svemu što radim i da svakom događaju i svakoj vesti damo jednako prostora na našem portalu Varoš TV-a.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorića. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno informisat ćemo vas i o prošlonedeljnoj poseti članova Udruženja Srba lovaca u Mađarskoj Irigu, tačnije Fruškoj Gori. Gosti nezaboravne večeri srpskog folklora u Mohaču prošle subote bili su i članovi Trubačkog orkestra Dragačevske trube. Ugostit ćemo dakle rukovodioca limenog duvačkog sastava Dragana Pavlovića, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Ivice Buzuka.

0: Poštovani slušaoci, u nastavku emisije vodimo vas u Šikloš, gde je prekjuče u zgradi lokalne samouprave grada održana osnivačka sednica novoformirane mesne srpske samouprave. Da vas podsjetimo, u Šiklošu su 13. septembra bili održani prevremeni izbori za predstavnike srpske nacionalne manjine. Izbori su bili raspisani i održani, pošto je bivše birano telo Srba, predvođeno predsjednikom Ivanom Janoševom, tokom leta donelo odluku o svom rasformiranju. Pošto na izborima održanim 2024. godine pored Ivana Janoševa, Angele Tot i Milana Janoševa, sve njih kao kandidate istaklo je i podržalo udruženje Zora, nije bilo drugih kandidata koji bi ih zamenili, izborna komisija grada Šikloša je raspisala prevremene izbore za predstavnike mesne srpske narodnosne samouprave. Svoje kandidate s ciljem da se oformi nova srpska samouprava u Baranjskom gradiću jedino je istaklo udruženje umetnika Krug. Glasanje u Šiklošu 13. septembra obavljeno je u gradskoj biblioteci, a pravo glasa imali su građani koji su bili upisani u birački spisak. Od 30 pripadnika srpske nacionalne manjine sa pravom glasa na biralište je izašlo 18 birača. Prema 100% obrađenim rezultatima, Ranka Pandur dobila je 15 glasova, Sreto Večerinović 14, dok Slobodan Bačvanin 9 glasova. Upravo ti rezultati zvanično su bili saopšteni i prekjuče u gradonačelničkom uredu grada Šikloša. Pred samo svečano polaganje njihove zakletve i osnivačke sednice novog saziva mesne srpske samouprave o razlozima raspisivanja prevremenih izbora i kako su oni protekli, detaljnije informacije dala je dr. Boglarka Marković, beležnica grada, a odmah nakon nje zvanične rezultate prevremenih srpskih narodnosnih izbora održanih 13. septembra saopštila je dr. Andreja Gal, predsjednica mesne izborne komisije.
1: Szavazáson 18 érvényes szavazatot számláltunk össze, minden trendben találtunk, érvényes szavazatok voltak. Említeném most a választás eredményét. Bacsvánovic Szobodán 9 szavazatot kapott, Vecserinovic Szrétó 14 szavazatot, Pandur Ránka Radovánka 15 szavazattal került a szerb kisebbségi önkormányzat tagjai közé. Ezzel meggratulálok önöknek, és kívánok munkájukhoz eredményt, sikert, és használják energiájukat, képességeiket, a legjobbakat, hogy az önök által támogatott szerb kisebbséget megfelelő módon képviseljék.
0: Usledilo je potom svečano polaganje zakletve izabranih članova srpske samouprave. Zakletvu su položili Ranka Pandur, Slobodan Bačvanin i Sreto Večerinović.
1: Én. Mint a nemzetiségek jogairól.

0: Večerinović. U nastavku foruma članovi Srpske samouprave su doneli jednoglasnu odluku da će u društvenom radu raditi za dobrobit srpske zajednice u Šiklošu, to jest za svoju delatnost neće primati honorar. Dr. Bence Ner, pravni referent gradonačelničkog ureda, članovima Srpske samouprave skrenuje pažnju kakvim svim pravnim obavezama treba da udovolje u roku mjesec dana, a Anabel Kostolanji, šefica finansijskog odeljenja pri lokalnoj samoupravi grada Šikloša, birano telo Srba je informisala o finansijskom stanju samouprave, tačnije šta sve je novoformirana Srpska samouprava nasledila od prethodnog saziva. Sam kraj zasedanja, Slobodan Bačvanin je izabran da on verifikuje u buduće zapisnike sednica samouprave Srba u Šiklošu, a predsjednica Ranka Pandur je pak od rukovodilaca grada zatražila pomoć, ujedno izrazila nadu da će između većinske i manjinske narodnosne samouprave biti izgrađena saradnja na obostrano zadovoljstvo. Čujmo Ranku Pandur.
1: Hvala na svemu. Današnja sjednica nam je dosta dobro uspjela, znači mogli smo sve da se dogovorimo sa zajednicom i sa opštinom što smo planirali. Imamo planove za zajednicu, znači imamo tu više poticaja što smo već gledali kao samouprava da možemo da predamo, pa da nadamo se da će i odbirat nam pozitivno. Imamo plan da divanimo sa sefarhijom, znači da sa sefarhijom zajedno da radimo te planove, da ne izostavimo sve zbog kulture i sve to, da i zbog crkve da se malo obnovi i da sve to se uradi što prije, jer vidimo da kako je stanje. Nadamo se da ćemo uspjest. Nadamo se da ćemo imati dost budžet za to, jer to još moramo vidjeti da šta će biti, kak će biti, pa nadamo se sve najbolje što može se nadati.
0: Vi ste već konkretno iznijeli jedan predlog, a to je Đuntir. Voleli biste tamo da otkupite grobno mjesto despota Stefana Šiljanovića i zapravo prvi zadatak je već dat.
1: Prvi zadatak je nam da Stefan Šiljanović na Đuntir. Da, divanila sam već sa pod vlasnikom od tog sadašnjeg, jel da, od koga je potpisan. Vidjet ćemo, ja ću moći iskupt, znači ja zajednice ja ću moći iskupt, ili moramo da ištemo od opštine pomoć da možemo nešto raditi, ili da možda i eparhija treba da se uvuče u to. Ima planove, nadamo se da ćemo moći to prije dok neće se vlasnik tam promijeniti, jel da kažu da će doći Njemci unutra pa da iskupuju to, taj džunt jer sva, pa to je dobro bilo da grobnica dođe natrag kod srpskog vlasništva, sad sve no, da kod samouprave ili kod eparhije da se divani.
0: Srbi u Šiklošu su u malom broju i siguran sam da sad su i očekivanja velika od vas. Na koji način ćete zapravo da prezentujete srpsku kulturu, svetosavsko, srpsko pravoslavlje?
1: Vidjet ćemo još da šta ćemo i kak ćemo. Moramo da vam prije da vidimo u opštine, jel da budžet, da šta nam će moći dat za ovu godinu. Ne znam da prije što su bili u samoupravi, da šta su iskorištava ili šta još nisu. Sad njima i rekli smo i koji dosta ko došao na glasanje i sve to kako su nas pravo tražili. Trenutno za 2026. godinu ne znam im trenutno ništa kazat. Ne znam da šta kakve mogućnosti ima dobiti od opština da prijede na jedno adventsko, što možeš se kazati tu na katoličkom vjeru, jedan advent da izađemo i mi, ili da im pomognemo financijski, ili da šta možemo za djecu, na primjer, da se preda, ili se s drugom samoupravama, jel možemo zajedno da se odružimo i da zajedno radimo tu u Šikluš. To ćemo još vidjeti ova godina šta će nam dati financijske pomoć. Tako da nismo im predali još ništa, da šta.
0: Povezivanje sa ostalim srpskim samoupravama, pre svega ovdje u Baranji?
1: Vidjet ćemo jel ima, kakvo je povezivanje ima i mi dobro odnos imamo sa samoupravama, nadamo se da će to i ostati, znači i sa onima s kojim do sad nisu ima, da imamo mogućnost da se družimo, bilo sa s kojim samouprava, možemo i sa našim samoupravom, sa samoupravom gledat, možemo i sa druge vjera da ako se gleda, sam zajedno da možemo suradnju da uradimo, znači to nam je najveći cilj, da ne ostanemo sami koja od što su bio sami.
0: Potpredsjednik Šikloške srpske samouprave Sreto Večerinović je pak izjavio sljedeće.
2: Vaše mišljenje je to da malo bolje radimo nego što su do sad radili u našoj samoupravi i želimo zajedno sa Šikloškom opštinom zajedno raditi i ja mislim da oni žele nam pomoći. Tako izgleda da su oni ljubazni na to. Mi imamo neke svoje planove, ali to su još planovi. Nadamo se da ćemo uspjeti nešto i želimo tu svakako suradnju i sa ostalim srpskim samoupravima Baranje isto zajedno raditi i nadamo se da i oni će nama pomoći, pošto sad smo mi novi i želimo od početka nešto napraviti da to bude lepše i da to bude interesantnije.
0: Bilo kako bilo, u životu novoformirane srpske samouprave sada počinje

Je nova era, a svi koji su se nalazili u sali u kojoj obično zaseda poslaničko telo grada Šikloša, čestitali su članovima novoformirane srpske samouprave, a čestitke su srpskim aktivistima uputili i zamenik gradonačelnika Atila Hirdi, odnosno šef kabineta gradonačelnika Tomaš Mojzeš.

0: Iz Šikloša, poštovni slušaoci, vodimo vas u glavni grad Srbije, u Beograd, u Maticu iseljenika i Srba u regionu, gde je prošlog četvrtka upriličena svečanost povodom dodele nagrada Dragiša Kašiković. Pomenuto priznanje se od 1994. godine dodeljuje vrhunskim umetnicima koji šire slobodu stvaralaštva u oblastima kojima se bavio istaknuti novinar i književnik Dragiša Kašiković. Odluku ovogodišnjim laureatima donio je žiri u sastavu književnik Aleksandar Čotrić, predsjednik žirija, književnik i predsjednik Matice iseljenika i Srba u regionu Miodrag Jakšić i književnik Savo Martinović. Među ovogodišnjim dobitnicima su se našli Miloš Nikolić za dramsko stvaralaštvo, profesor dr. Jovan Janjić i Tihomir Barbulović za publicistiku, dr. Marijana Stratulat i dr. Ileš Fehir za prevodilaštvo, kao i Miladin Berić za aforizme i satirično stvaralaštvo. Odluku žirija saopštio je predsjednik Matice iseljenika i Srba u regionu Miodrag Jakšić, koji je između ostalog rekao sledeće.
1: Drago mi je da smo danas ovde i da ponovo uručimo nagrade Dragiša Kašiković. Nagrade koja se dodeljuje, čuli smo u tim oblastima u kojima je Kašiković bio veoma aktivan i uspešan. Ove godine, kada smo odlučivali o nagradama, uvek tu ima puno predloga. Nekako smo imali nepodeljeno mišljenje među članovima žirija o dobitnicima. Puno mi je srce kad vidim da smo to nekako podelili, dodelili nagrade tako da su nagrade otišle i u Vršac i u Suboticu, ali i u Mađarsku i u Banja Luku. I nekako ti predlozi kada stižu, onda vi uopšte ne znate kakav će rezultat na kraju biti, obzirom da imamo ta ograničenja o broju po statutu nagrade koja se svake godine dodeljuje. Ali mi je drago da su naši laureati danas ovde i da smo nagrade dodelili u svim oblastima i da je za publicistiku su nagrade dobili dr. Jovan Janjić, naš značajan pisac, publicista, biograf patrijarha Pavla, čovjek koji je u kulturnom i javnom životu Beograda i Srbije jedna ličnost koja do čijeg se stava drži, koji spada u te, moram da kažem, retke autoritete koje svojim glasom i svojim nastupima, svojim činjenjem pravi taj pravi balans koji je važan i koji treba da postoji na našoj javnoj kulturnoj sceni. Takođe, Tihomir Barbulović, naš prijatelj, čovjek koji živi u Hillerodu, u Danskoj, u blizini Kopenhagena, dugi niz godina, koji je zaista vredan, ne samo pisac i novinar, dugogodišnji dopisnik Frankfurtskih vesti, nego jedan značajan aktivista u okupljanju naših ljudi u svetu, u Kopenhagenu, koji sarađuje sa mnogima na ovoj kugli zemaljskoj, na dobrobit te vrste komunikacije i međusobno povezivanje. Zatim, u oblasti prevodilaštva smo dodelili dve nagrade obzirom na važnost tog, kako da kažem, te oblasti. Kašiković je govorio više jezika i neumorno je prevodio razne tekstove, članke, približavajući našoj zajednici značajne u Americi, značajne tekstove koje se ticalo pitanja pre svega političkih odnosa tadašnje Jugoslavije i Amerike, ali isto tako približavao američkim zvaničnicima pravo stanje stvari tada u Jugoslaviji i na Balkanu. Ove godine smo nagradu za prevodilaštvo dodelili gospođi Marijani Stratulat iz Vršca, koja se istakla prethodnih godina i kao autor, kao književnik, ali kao neko ko prevodi svoje prevođenjem sa srpskog na rumunski i sa rumunskog na srpski, daje značajan doprinos razumevanju među zajednicama i približava nam, tako da kažem, tu bratsku rumunsku stranu i jezik koji nam je prijateljski i narod koji živi sa nama i koji je značajan partner u svim kulturnim aktivnostima našeg naroda. Ileš Fehir, naš prevodilac iz Subotice, koji poslednjih godina zaista čini poduhvate velike u smislu prevođenja značajnih mađarskih pisaca na srpski jezik i objavljivanje knjiga i obrnuto. Veliki srpski pisci su dobili knjige na mađarskom jeziku zahvaljujući Ilešu i hvala vam oboma i Marijani Ilešno, toj vrsti mosta, komunikacije i veze koju činite, to je nešto što je nama svima, siguran sam, jako bitno i važno. I nadam se da će vam ova skromna nagrada pomoći da u budućnosti nastavite tim putem. U oblasti novinarstva i uređivanja medija, gde se Kašiković veoma isticao, a čuli smo i podatak da je upravo ubijen na zverski način u redakciji časopisa Sloboda u Čikagu koji je uređivao. Očekivali smo i Janu Đurić iz Mađarske koja je prošle godine dobila nagradu Dragiša Kašiković i nije joj bila uručena da dođe, ali ona nije još došla, pa ću zamoliti Predraga da primi nagradu za nju, obzirom da je ona dobila za uređenje medija svoje Varoš televizije. Evo ja vama svima još jednom čestitam u ime Matice i Sredinike Srbije u regionu i želeo bih da i dalje ostanem u kontaktu, da zbog nagrade pa nosi ime jednog velikog autora, budemo i dalje na tom putu zajedništva, na putu saradnje, pozitivnih vibracija i da napravimo u budućnosti možda i nešto svi zajedničko. Dakle, Matica iseljenika postoji od 49. godine, koja je ranije dolazio, mi smo bili u Nušićevoj ulici, od skora smo ovde, sređujemo ovaj prostor, da nam svima koristi i za kulturne događaje, promocije knjiga, već imamo svaki drugi dan ovde od prethodnog meseca događaje i trudit ćemo se da prihvatimo sve ljude koji žele, imaju potrebu da ovde nešto kažu, da nastupe, pa vas pozivam i u tom pogledu na saradnju.
0: Kao što ste čuli, našoj koleginici Dijani Đurić, glavnom i odgovornom uredniku Varoš televizije, nagrada Dragiša Kašiković dodeljena je još prošle godine i to za novinarstvo i uređivanje medija. Nažalost, zbog objektivnih razloga ona nije bila u mogućnosti da preuzme priznanje, pa je to učinio autor ovog izveštaja. Međutim, to je bio i povod da razgovor povedemo sa nagrađenom.
2: Evo, najzad je nagrada Dragiša Kašiković dospela do vas i siguran sam da iz novinarskog aspekta i takako puno znači za vas. Šta konkretno?
3: Ono što obično svi kažu, nagrada obavezuje, jel tako? Naravno, podsticaj da nastavim dalje, da radimo kao što sam radila i do sada i još bolje, da se objektivno izveštava, da nema cenzure, sloboda štampe, sloboda medija. To je nekako moj moto u svemu što radim i da svakom događaju i svakoj vesti damo jednako prostora na našem portalu Varoš TV-a.
2: Na medijskoj paleti ovde u Mađarskoj Varoš je u posljednje vreme zauzeo sve veće i veće mesto i siguran sam da izazova uvek ima, ali u vremenima kada, nažalost, i sredstava je manje, a znamo to da Varoš živi od konkursa, kako dalje?
3: Pa znate kako, nikad nije bilo lako. Kad pogledamo u istoriju nazad i kad pogledamo da su i srpski štampane novine nastale upravo u Budimpešti, da je i Svetozar Miletić štampao svoju zastavu u Budimpešti, da je on bio i urednik i finansijer tih uglednih novina oko kojih su se okupljali Jovan Jovanović Zmaj i poznati intelektualci toga vremena. Ne poredim se sa njim, daleko od toga, ali samo naglašavam da ni onda nije bilo lako, a nije lako ni sad. Snalazimo se nekako, pišemo projekte, konkurse, razne sponzore, ljude dobre volje koji imaju osjećaje da mediji i informisanje treba da bude slobodno i objektivno, bez cenzure, bez uticaja bilo kakve organizacije ili nekih političkih uticaja sa strane, tako da zahvaljujući njima eto nekako opstajemo, ali hvala Bogu, mediji su takve da ima prostora za svakoga i svako ima pravo da iznese svoju istinu.
2: Spomenuli ste projekte, možemo čuti neke od njih.
3: Pa evo, dobili smo za jedan projekat, znači ponovo smo dobili podršku Ministarstva informisanja Srbije. Reč je o novom serijalu, televizijskom serijalu Naši u Mađarskoj, koji u mini portretima predstavlja naše ljude iz Mađarske, iz raznih oblasti, iz oblasti kulture, prosvete, društva, sporta. Tako da njima se dopalo ono što smo uradili oni prethodni 10 10 serijala, evo mogu da kažem i ekskluzivno za vaš radio, da će biti emitovani ne samo u Srbiji prvi 10 serijala, nego i na državnoj televiziji u Makedoniji, tako da će i u Makedoniji da vide naše u Mađarskoj.
0: Ide se dakle dalje s punim elanom.
3: Tako je, nastavljamo dalje. Meni je drago što ima dosta i mladi koji se uključuju u školu medijske pismenosti Varoš TV-a. Nije to neki veliki broj, ali s obzirom kad pogledamo da su neki od tih mladi koji su pohađali našu školu, a koji su držali vrsni novinari kako iz Mađarske, tako i Srbije, neki od tih učenika i nekadašnji danas su kolege i pohađaju fakultete novinarstva i Akademiju umetnosti.
0: Sve u svemu, priznanje Dijani Đurić predstavlja još jednu potvrdu značaja njenog dugogodišnjeg rada na srpskoj medijskoj paleti u Mađarskoj, njenu važnu ulogu u očuvanju jezika, kulture i identiteta srpske zajednice.

0: redu su novosti iz Pomorišja.
1: Za nas Srbe 27. septembra bit će praznično i to Krstovdan ili Vozdiženje časnog krsta. Pravoslavna crkva ga slavi i narod ga slavi. To je jedan velik praznik i proslavlja se u znaku sećanja dva događaja iz hrišćanskog života. Prvi je pronalazak časnog krsta na Golgoti, gde je razapet bio i Isus, a njega je našla majka cara Konstantina Jelena. Oni su tamo sagradili jednu drugu svetinju u njenu čast. Pošto je oživeo jedan mrtvac kada su krstove izvadili iz zemlje, znali su da je to krst na koji je Gospod Isus Hristos bio razapet. I to je postao krst koji su veoma cenili i čuvali. Sam događaj je veoma važan u narodu. Na ovaj dan, inače se mesto leba jede i peklat i u prošlosti pogača, nije se ništa radilo, već samo se slavilo. Jelo se grožje, išlo se u svetinju i tamo se molilo Bogu, a pored toga išli su i na groblje. U svetinju su, pored tog da su nosili grožđe, nosili i bosiljak koji se osvetljivao u crkvi, a onda su bosiljak nosili kući. U davna vremena na ovaj dan bio je praznik orača koji su proslavljali da su završili oranje i na ovaj dan su održali slavlje. Na ovaj dan izneli su na njive i bosiljak koji su zatenuli na njivu i tamo su stavili i pogaču i grožđe da bi rod bio dobar. Naravno da su na nekoliko mjesta orači sakupili i tamo i veselili, kažu da bi bio dobar rod, a i završetak teškog posla koji su radili. Inače, Krstovdan se u pravoslavnoj crkvi slavi dva puta. Jedan se proslavlja zimi kao zimski Krstovdan, dan drugi u jeseni kao jesenji Krstovdan. Zimski je u januaru i to u oči Bogojavljenja. Po nekim rečima i po nekim pričama slavi se da bi otpočelo slavlje za početak za hrišćansku novu godinu. A jesenji Krstovdan se proslavlja sada, završetak berbe, završetak oranja, početak zato setve i raznih radova. Veoma je važno da se ovaj praznik slavi i da se ne zaboravi. Nažalost, običaja i se zaboravljaju. Jedino je ostalo da u nekim mestima Pomorišja, pa tako i u Desti, na ovaj dan se nosi u crkvu posiljak, služi se sveta liturgija, tako da crkva se podsjeća na ovaj veliki i važan praznik.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Srbija definitivno ima kapacitet i sposobnost da ubrza napredak ka članstvu u Evropskoj uniji, ali taj kapacitet mora da se kombinuje sa političkom voljom i sprovođenjem realnih reformi, naročito kada govorimo o vladavini prava, medijskim slobodama, ali također i poštovanju demokratskih principa i vrednosti, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekkerath. Govoreći o predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji, on je rekao da će Evropska unija pratiti izborne uslove kako bi bila sigurna da glasači u Srbiji mogu da donesu informisane odluke bez ikakvog pritiska ili zastrašivanja, istakavši da Evropska unija nikada nije niti će se mešati u izbore. On je naveo da je Skupština Srbije usvojila određene važne zakone koji su u skladu sa preporukama ODIHR-a, istakao da je potrebno sprovesti te zakone i postoje određene preporuke koje se tiču razdvajanja stranaka i države, zatim transparentnosti i robusnosti biračkog spiska, kao i pristupa medijima. Kada je reč o tome da je u izveštaju Evropske komisije, u kojem je zabeleženo i da je Srbija napravila pomake na poljima zakona o biračkim spiskovima i onih zakona koji se tiču kampanje, također izostala politička saglasnost za otvaranje klastera 3. Von Bekkerath je istakao da Evropska komisija daje procenu, a ne preporuku, kao i da nisu sve države članice podržale otvaranje klastera 3. Mi ćemo ponovo kasnije tokom jeseni objaviti naš godišnji izveštaj o svim važnim oblastima, istakao je on, dodavši da Evropska unija pruža građanima Srbije izdašnu podršku, kao što je pružena podrška za gašenje strašnih šumskih požara. Bekkerath je dodao da postoji duga lista projekata kojima Evropska unija pomaže građanima Srbije i, kako reče, potrebno je da sve to dobije veću vidljivost. Sa druge strane, građani se moraju suzdržati od anti-evropsko-unijske retorike, istakao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će ostavku na mesto predsjednika Republike podneti u nedjelju 27. septembra u večernjim časovima, kao i da će građani moći tada da čuju i njegovo obrazloženje. On je izjavio da je u Njujorku imao veoma dobre razgovore za Srbiju sa predstavnicima najvažnijih zemalja, kao i da je posebno zadovoljan razgovorima sa američkim zvaničnicima i najavio da će pre nego što završi predsjednički mandat imati razgovori sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je nadu da će Rusija i Srbija imati dovoljno mogućnosti za dalji razvoj saradnje u svim oblastima i nakon što on ne bude obavljao predsjedničku funkciju. Mislim da imamo veoma dobre bilateralne odnose, nadam se da ćemo imati dosta mogućnosti da proširimo i ojačamo našu saradnju u svim oblastima, rekao je Vučić u Njujorku na ruskom jeziku odgovarajući na pitanja ruskih novinara, a prenosi Interfax. On je ponovio da postoji značajan pritisak na Srbiju zbog neuvođenja nikakvih sankcija protiv Rusije, istakao da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja to nije učinila. Da li smo pod velikim pritiskom? Naravno da jesmo, ali kao što vidite sve smo izdržali, rekao je Vučić. On se juče sastao sa ministrom spoljnih poslova Ruske federacije Sergejem Lavrovim u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku i sa njim razgovarao o energetskoj bezbednosti u kontekstu opšte globalne krize u ovom sektoru, pri čemu je izrazio očekivanje da će Srbija do kraja septembra potpisati novi ugovor o gasnom aranžmanu sa Ruskom federacijom. Ujedno, on je napomenuo da ceo svet zavisi od dve supersile, Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Te dve zemlje se takmiče, ali će morati zajednički da postignu pravila u ograničavanju moći i snage veštačke inteligencije, rekao je Vučić. On je sinoć u Njujorku tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarao i sa generalnim sekretarom Svjetske organizacije Antonijom Guterešom, između ostalog o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o značaju punog sprovođenja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i delovanja UNMIK-a. Posebno je zahvalio Guterešu na njegovom ličnom angažmanu, principijelnom pristupu i podršci Srbiji, kao i na njegovom zalaganju za očuvanje mira i poštovanje međunarodnog prava. Istakao je da je sa Guterešom imao srdačan i otvoren razgovor o ključnim globalnim izazovima, očuvanju mira i bezbednosti i potrebi za efikasnim multilateralizmom. Srbija će nastaviti da bude konstruktivan i odgovoran partner u Ujedinjenim nacijama, posvećena očuvanju mira i stabilnosti, regionalnoj saradnji, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Povodom 300. godina od rođenja Zaharija Orfelina, Novosadski klub priređuje izložbu Trag u bakru posvećenu u jednoj od najsvestranijih ličnosti srpske kulture 18. veka. Izložba je preksinoć otvorena u galeriji izdavačke kuće Prometej u Novom Sadu, a u programu su učestvovali slikar i muzejski mislilac dr. Danilo Vuksanović, književnik magistar Zoran Subotički i predsjednik Novosadskog kluba Zoran Kolundžija. Jubilej je, kako ističu u Novosadskom klubu, prilika ne samo za podsjećanje na Orfelinovo delo, već i za novo sagledavanje mesta koje ono zauzima u tri veka srpske kulture. Orfelin je čovjek koji je čekao da mu neko drugi stvori kulturne institucije, obezbedi uslove ili odredi granice njegovog posla. On je radio ono što je njegovom vremenu nedostajalo. Kada nije bilo dovoljno knjiga, pisao ih je. Kada nije bilo časopisa, pokrenuo ga je. Kada je potrebno nešto pokazati slikom, rezao je bakar, ističe Zoran Kolundžija, predsjednik Novosadskog kluba, ujedno prvi čovjek izdavačke kuće Prometej. Izložbeni materijal pokazuje izuzetan raspon Orfelinovog grafičkog rada. Posjetiocima se pruža prilika da se upoznaju sa njegovim delima, kao što su Bogorodica Bodjanska iz 1758. godine, Sveta Trojica i Arhangel Mihajlo, Sveti Dimitrije sa izgledom manastira Velika Remeta, prikazima manastira Kuveždin i Krušedol, kao i predstavom Hilandara iz 1779. godine. Za novosadsku publiku posebno je zanimljivo cehovsko pismo stolara i licidera sa vedutom Novog Sada iz 1784. godine, delo koje Orfelina neposredno povezuje sa gradom u kojem se obeležava njegov veliki jubilej. Tri veka posle njegovog rođenja izložba zato nije samo obeležavanje jedne godišnjice, ona je i podsjećanje na stvaraoca, čiji su se tragovi poput otisaka sa bakarne ploče umnožavali kroz generacije, i na obavezu grada da sačuva sećanje na ljude koji su postavljali temelje njegovog kulturnog identiteta. Fudbaleri Srbije poraženi su sinoć od Grčke u Beogradu rezultatom 2:1 u prvom kolu grupne faze A divizije Lige nacija. Imali su i Orlovi svoje prilike, ali su za promašaje kažnjeni golom u 5. minutu nadoknade i propustili verovatno najbolju šansu da stignu do pobede u žestokoj konkurenciji. Fudbaleri Srbije će u nedelju dočekati Holandiju, dok će Grčka gostovati Nemačkoj u drugom kolu grupe A2 Lige nacija. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sinoć u Beogradu od Žalgirisa sa rezultatom 83:77 na otvaranju nove sezone Evrolige. Tako je Ibo Navaro porazom debitovao na klupi crveno-belih. Za crveno-bele sada slede utakmice sa Hapoelom i Efesom u Evroligi. Obe utakmice će se odigrati u Beogradskoj areni. Čuli ste blok informacija.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: Ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo. Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej, bu, da,

0: Nakon lepe pesme u izvođenju Aide Bešlić, poštovani slušalci, vodimo vas u Irig, Srbiju, na obronke Fruške gore, gde su krajem prošle nedelje boravili pojedini članovi udruženja Srba lovaca u Mađarskoj. Grupu je predvodio nas sagovornik Mita Sokić, predsjednik pomenutog udruženja. Šta je bio prvenstveni cilj posete vašeg boravka i kako biste ocenili druženje sa tamnošnjim pudarima i lovcima?
1: Kratko samo toliko da što smo mogli mi učestvovati u lovu na prepelice u Irigu, u stvari u Fruškoj gori, na južnoj strani Fruške gore, to smo dobili od naših članova udruženja iz Srbije, koji su nam kao nagradu poklonili na lovačkom danu u Lovri. Izvučeno je 15 ljudi dobitnika nagrade te lov na prepelice i tražili smo termin kako da stižemo, kad da stižemo, i to je slučajno se dogodilo baš na taj dan kad su udarski dani u Irigu. I gostovanje lovaca, članova udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj u Irigu. Lov je na prepelice je organizovan u lovačkom udruženju Srndaj Irig u najlepšem lovištu na južnoj strani Fruške gore. Lovci Iriga i njihovi predsjednik Petar Bojčić su organizovali lov i druženje. Pre lova je organizovan doček naših lovaca u centru Iriga, gdje se održavala tradicionalna manifestacija pudarskih dani u Irigu, gdje je lovce u ime opštine Irig dočekao predsjednik opštine Tihomir Stojaković Ićo i Nikola Bojčić ispred turističke organizacije opštine Irig. Bili smo ugostiti, jako smo se dobro osjećali i trebali smo proći dalje pošto smo uzoru kretali u lov na prepelice u jako dobroj atmosferi i ne znam kako da se zahvalim njima kako smo mi bili ugostiti veličanstveno, tako da svi naši prisustovani koji smo bili na lovu, svi smo bili zadovoljni, prezadovoljni sa dočekom, sa lovom i sa ljudima koji su nas tamo ugostili.
0: Upravo sam to teo da pitam, da li je lov bio uspešan, koliko ste uspeli da ulovite prepelica, jer verovatno naglasak je bio upravo na tome.
1: Pa jeste, naglasak je bio na lov, da ćemo ići na lov na prepelice, ali nije to cilj da što više prepelica da se ustrijeli, ali zadovoljni smo bili što svako od naših članova, svi smo mogli da pucamo na prepelicu i da odstrelimo prepelicu, tako da svi smo bili zadovoljni. Nije važno koliko se ulovilo, ali 10-15 prepelica zavisi i od vremenskih uslova, sad je zato suša, teže se lovi na njih, naleti su manji bili, znači, ali kako smo mi primljeni bili i kako se proveo lov taj dan, to je bilo sve super.
0: Druženje je bilo važnije, da tako kažem, ali ono će se nastaviti, naime već 3. oktobra vi ćete proslaviti svoju slavu i to u Srpskom Kovinu. Da li ste uputili poziv vašim domaćinima i naravno lovcima koji su vas primili u Srbiji?
1: Jeste, sad baš upravo današnji dan je to što prosljeđujemo pozivnice na svi strana i hoću da iskoristim priliku da pozovem sve zainteresovane i za slavu i za druženje ili za lov. To će se naša slava održati u Srpskom Kovinu 3. oktobra, početkom sa 10 sati bogosluženja, pa onda nakon će biti osveštanje koljiva i kolača i poslije će biti ugostiti gosti koji su prisutni tamo. Svakoga očekujemo i sa strane koji samo je interesovan za naše udruženje ili za slavu, tako da jeste, to je sad sljedeći moment našeg udruženja.

0: Iz Srbije, dragi naši slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Mohač, gde je prošle subote u okviru Večeri srpskog folklora nastupao i trubački orkestar Dragačevske trube iz Srbije. Sjajne svirce predvodio je šef orkestra Dragan Pavlović, koga smo pred sam nastup upitali.
1: Zaista nam je velika radost i čast što ste prihvatili poziv i uveličat ćete veće srpskog folklora, veće srpske muzike, igre i pesme. Naravno, znamo to da ste se okitili sa nekoliko veoma uglednih priznanja, pogotovo što se tiče sabora trubača u Guči, ali ono što i smo sada saznali prvi put gostujete u Mađarskoj, kako ste se pripremali za ovaj nastup i šta reći u vezi sa vašim ansamblom?
2: Eto, prvi put, da kažem, dobili smo priliku ovdje da gostujemo večeras sa našim eminentnim, da kažem, estradnim umjetnikom Radetom Jurovićem. Već smo sa njim i sarađivali, radili smo par koncerata, tako da nadam se da će to se publici svidjeti, što kaže da će ljudi to lepo prihvatiti i da čuju, naravno, naše malo srpske muzike, prave srpske muzike.
1: Pošto raspolažete širokim repertoarom, uvijek je teško odabrati ono naj čime da se predstavite, pogotovo među Srbima u regionu i među ljudima koji vole trubačku muziku.
2: Da, eto, za večera smo pripremili, što kaže, bit će blok pesama sa Radetom Jurovićem, njegovih autorskih pesama, bit će blok pesama, da kažemo, koje će on otpevati malo, da kažemo, raznovrsnije tog repertoara od drugih kolega i mi ćemo se predstaviti jednim blokom, da kažemo, naše tradicionalne muzike, da ljudi to čuju malo i da kažemo, da se podsete na svoje rodne krajeve.
1: Koliko vole ljudi našu tradicionalnu muziku, kako primećujete?
2: Pa mislim da je, kako da kažem, mislim da ljudi, stariji ljudi i dalje to cene, vole da slušaju, međutim, sad je među, da kažem, novim tim naraštajima, mlađima, to nije baš toliko, da kažem, da slušaju u našim krajevima, u zapadnoj Srbiji, odakle mi dolazimo, vole trubu, vole trubače i na privatnim proslavama koje sviramo uvek, što kaže, vole da čuje to, vesele se i više vole da čuju te tradicionalne, kažemo, i pesme i sve, nego, da kažemo, malo savremenije, ali mislim da je trenutno to u Srbiji nije baš ta tradicionalna muzika, nije na nivou na kome bi trebalo da bude.
1: Šta valja učiniti da bude na onom nivou koji nivo zapravo to zahtjeva?
2: Pa treba da se neguje to. Da, ja mislim da bi to trebalo uvesti i u, kao što je nekad bilo u školama, pogotovo osnovnim, domaćinstvo, predmet i tako, koje, da kažem, postojalo u Srbiji, mislim da bi trebalo, pogotovo uvek postoji predmet muzička kultura, mislim da bi tu trebalo više, veći akcenat posvetiti na tome. Naravno, treba da znamo i ko je bio i Bach, i Mozart, i Franz Liszt, i Vivaldi, i sve, ali mislim da ipak moramo tu našu tradiciju negovati, jer ako se to izgubi, ja mislim da gubimo identitet naši, a Srbija je pogotovo bogata kulturno, da kažem. Jer svaki kraj Srbije, zapadna, istočna, severna, južna, svi imaju nešto svojstveno što, ja mislim, da malo naroda u svijetu ima.
1: Pošto u Srbiji ima jako puno i to dobrih trubačkih orkestara, koliko je lako opstati na tom takozvanom muzičkom tržištu, primjera radi vama?
2: Pa nije baš lako. Nije baš lako jer, da kažem, i konkurencija je velika. Naravno, mi, ja kažem, većinom volim da sviram tu tradicionalnu muziku i to, ali moraju se pratiti trendovi. Čim je neka pesma, znači, pogotovo sad mi trubači pratimo i šta bendovi sviraju, orkestri, veliki narodni orkestar, umjetnici današnji, Borko Radivojević, Aleksandar Sofronijević, i mi moramo pratiti koja je pesma u trendu, moramo je učiti jer ljudi traže to i mora se, znači, voditi taj posao, da kažemo, moramo biti pristojni, lepo obučeni, ponašati se pristojno, tako da sve to ljudi danas gledaju, tako da treba dosta i ulaganja.
1: Ulaganje ste spomenuli, naravno, publika očekuje i nosače zvuka, pa ne znam kako to vama polazi rukom. Da li ćete uskoro objaviti, recimo, novi CD?
2: Pa nešto već, da kažem, i razmišljam, tako da trebalo bi da bude. Imamo i u planu, ove godine smo za Sabor, nismo učestvovali u takmičarskom programu, učestvovali smo na koncertu pobednika od prošlogodišnjeg Sabora i tu smo, na primjer, po prvi put uveli jednog kolegu koji peva tako na nekim manifestacijama sa nama, kao što će večeras i Rade biti, i ostavili smo jako dobar utisak, tako da mislim da će biti tu nekih obrada malo i to, a pokušat ću da za neki najdalje godinu dana, eto, i taj CD neki izdam.
1: Prvi put nastupate, gostujete u Mađarskoj, verovatno očekivanja su i od vaše strane velika i možemo onda reći da bi to mogla biti odskočna daska da vas bolje upoznaju u Mađarskoj i možda da uslijede novi pozivi.
2: Pa eto, zašto da ne, nadamo se, što kaže, ja nikad nešto ne gajem ni za šta neka prevelika očekivanja, ali eto, što kaže, potrudit ćemo se da mi ostavimo dobar utisak, pa eto.
1: Hvala vam, želim vam puno uspeha, hvala vam što ste došli i živjeli na mnoga ljeta.
2: Hvala vama na pozivu i pozdrav za sve slušaoce.

0: ružni, juče srećni, danas tužni.
1: Lepom pesmom u izvođenju Džeja Ramadanovskog, dragi naši, stigo smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. Ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli, iz Pečujskog studija na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer i lep vikend želi realizatorska ekipa u sastavu Tomestor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada vas očekujemo emisijom Po željama. Hvala vam

Dušanu Filakoviću Peću te Adrijan Šurjan i Ani Šurjan, rođenoj sobo u Salantu Nijemet, rođendan čestita Mišo Božanović mlađi. Želim im zdravlje, sreću i Božji blagoslov.

Mišo Božanović mlađi rođendan čestita Meliti Bariću Kukinj i Ivi Pavkoviću Udvar, Milenku Radiću u Desku i Ištvanu Marku Čeu u Salantu. Svima želi radostan dan i svako dobro.

Lola Magdi Ilonka šaju Ani Merik utukuju rođendanske pozdrave i žele joj svako dobro. Njihovim čestitkama pridružujemo i imendanske želje Miše Božanovića mlađeg za Mišu Bošnjaka u Salantu, Mišu Hepa u Peću, te starijeg i mlađeg Mišu Udvarca u Mišljen.

Imendan Ištvanu i Miši Čaku te Gergeu i Miši Čiziku u Šikloš, kao i Miši Šarovcu te Miši Mijatoviću u Semelj, čestita Mišo Božanović mlađi, želi im miran, radostan i blagoslovljen dan.

Imenárske pozdrave Mišo Božanović mlađiju upućuje Miši Ivesiću, Miši Horvatu i Miši Krupiću Udvar, te Miši Radiću Egrak. Čestita i svim svojim znancima koji se zovu Terezija, Mihaj, Miši, Miška ili Mišo u želje za zdravlje, ljubav i mir.

Nakon virtuoznog kola u izvođenju Slavka Mitrovića Caleta u 14 sati 3 minuta, dragi naši, na samom startu naše emisije poslušajte tri pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće grupa Legende, Kiki Brodjanac i Nikola Jeftić.

0: po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Bratu Jovanu prijateljske pozdrave šalje Dragomir iz Beograda.

Dragoj komšinici Ildiki Brzeli u Pećuji povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu Šalju komšije.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Dragom prijatelju, Borivoju Rusu, prijatno nedeljno popodne i lepo sanjarenje o vešticama u Segedinu sljedećom pesmom Želi Baranje.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, slijedi ponavljanje onih govornih priloga koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Najprije vas vodimo u Šikloš, gdje je u sredu u zgradi lokalne samouprave grada održana osnivačka sednica nove srpske samouprave. Da vas podsjetimo, u Šiklošu su 13. septembra bili održani prevremeni izbori za predstavnike srpske nacionalne manjine. Izbori su bili raspisani i održani, pošto je bivše birano telo Srba, predvođeno predsjednikom Ivanom Janoševom, tokom leta donelo odluku o svom rasformiranju. Pošto na izborima održanim 2024. godine pored Ivana Janoševa, Angele Tot i Milana Janoševa, sve njih kao kandidate istaklo je i podržalo udruženje Zora, nije bilo drugih kandidata koji bi ih zamenili, izborna komisija grada Šikloša je raspisala prevremene izbore za predstavnike mesne srpske narodnosti samouprave. Svoje kandidate s ciljem da se oformi nova srpska samouprava u Baranjskom gradiću jedino je istaklo udruženje umetnika Krug. Glasanje u Šiklošu 13. septembra obavljeno je u gradskoj biblioteci, a pravo glasa imali su građani koji su bili upisani u birački spisak. Od 30 pripadnika srpske nacionalne manjine sa pravom glasa na biralište je izašlo 18 birača. Prema 100% obrađenim rezultatima, Ranka Pandur dobila je 15 glasova, Sreto Večerinović 14, dok Slobodan Bačvanin 9 glasova. Upravo ti rezultati zvanično su bili saopšteni i prekjuče u gradonačelničkom uredu grada Šikloša. Pred samo svečano polaganje njihove zakletve i osnivačke sednice novog saziva mesne srpske samouprave o razlozima raspisivanja prevremenih izbora i kako su oni protekli, detaljnije informacije dala je dr. Boglarka Marković, beležnica grada, a odmah nakon nje zvanične rezultate prevremenih srpskih narodnosnih izbora održanih 13. septembra saopštila je dr. Andreja Gal, predsjednica mesne izborne komisije.
1: Szavazáson 18 érvényes szavazatot számláltunk össze. Minden rendben találtunk, érvényes szavazatok voltak. Említeném most a választás eredményét. Bacsvánovics Szlobodán 9 szavazatot kapott, Vecserinovics Szrétó 14 szavazatot, Pandur Ránka Radovánka 15 szavazattal került a szerb kisebbségi önkormányzat tagjai közé. Ezzel gratulálok önöknek, és kívánok munkájukhoz eredményt, sikert, és használják energiájukat, képességeiket, a legjobbakat, hogy az önök által támogatott szerb kisebbséget megfelelő módon képviseljék.
0: Usledilo je potom svečano polaganje zakletve izabranih članova srpske samouprave. Zakletvu su položili Ranka Pandur, Slobodan Bačvanin i Sreto Večerinović.
1: Mint a nemzetiségek jogairól, szóló törvény szerinti, szerb nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során, nemzetiségi közösségemhez hű leszek.
0: Nakon polaganja zakletve i preuzimanja akreditiva u sklopu osnivačke sednice, članovi srpske samouprave su izabrali predsjednika i potpredsjednika biranog tela. Za predsjednika je izabrana Ranka Pandur, dok je za potpredsjednika Sreto Večerinović. U nastavku foruma članovi srpske samouprave su doneli jednoglasnu odluku da će u društvenom radu raditi za dobrobit srpske zajednice u Šiklošu, to jest za svoju delatnost neće primati honorar. Dr. Bence Ner, pravni referent gradonačelničkog ureda, članovima srpske samouprave skrenuje pažnju kakvim svim pravnim obavezama treba da udovolje u roku mjesec dana, a Anabel Kostolanji, šefica finansijskog odjeljenja pri lokalnoj samoupravi grada Šikloša, birano telo Srba je informisala o finansijskom stanju samouprave, tačnije šta sve je novoformirana srpska samouprava nasledila od prethodnog saziva. Pred sam kraj zasedanja, Slobodan Bačvanin je izabrao izabran da on verifikuje u buduće zapisnike sednica samouprave Srba u Šiklošu, a predsjednica Ranka Pandur je pak od rukovodilaca grada zatražila pomoć, ujedno izrazila nadu da će između većinske i manjinske narodnosne samouprave biti izgrađena saradnja na obostrano zadovoljstvo. Čujmo Ranku Pandur.
2: Hvala na svemu. Današnja sjednica nam je dosta dobro uspjela, znači mogli smo sve da se dogovorimo sa zajednicom i sa opštinom što smo planirali. Imamo planove za zajednicu, znači imamo tu više poticaja što smo gledali kao samouprava da možemo da predamo, pa da nadamo se da će i odbirat nam pozitivno. Imamo plan da divanimo sa sefarhijom, znači da sa sefarhijom zajedno da radimo te planove, da ne izostavimo sve zbog kulture i sve to, da i zbog crkve, da se malo obnovi i da sve to se uradi što prije, jer vidimo da kako je stanje. Nadamo se da ćemo uspjest. Nadamo se da ćemo imati dosta budžet za to, jer to još moramo vidjeti da šta će biti, kak će biti, pa nadamo se sve najbolje što može se nadat.
0: Vi ste već konkretno iznijeli jedan predlog, a to je Đuntir. Voljeli biste tamo da otkupite grobno mjesto despota Stefana Šiljanovića i zapravo prvi zadatak je već dat.
2: Prvi zadatak je nam da Stefan Šiljanović na Đuntir, da, divanila sam već sa pod vlasnikom od tog sadašnjeg, jel da, od koga je potpisan. Vidjet ćemo jel ću moći iskupt, znači ja zajednice jel će moći iskupt, jel moramo da ištemo od opštine pomoć da možemo nešto raditi, jel da možda i eparhija treba da se uvuče u to. Ima planove, nadamo se da ćemo moći što prije dok neće se vlasnik tam promijeniti, jel da kažu da će doći Njemci unutra pa da iskupuju to, taj Đuntir sva, pa to je dobro bilo da grobnica dođe natrag kod srpskog vlasništva, sad sve jedno, da kod samouprave ili kod eparhije da se divani.
0: Srbi u Šiklošu su u malom broju i siguran sam da sad su i očekivanja velika od vas. Na koji način ćete zapravo da prezentujete srpsku kulturu, svetosavsko, srpsko pravoslavlje?
2: Vidjet ćemo još da šta ćemo i kak ćemo, moramo da vam prije da vidimo u opštini, jel da budžet, da šta nam će moći dati za ovu godinu. Ne znam da prije što su bili u samoupravi, da šta su iskorištava ili šta još nisu. Sad njima i rekli smo i koji sad ko došao na glasanje i sve to kako su nas pravo tražili. Trenutno za 2026. godinu ne znam im trenutno ništa kazat. Ne znam da šta, kakve mogućnosti ima dobiti od opština da prijede na jedno adventsko, što možeš se kazati tu na katoličkom vjeru, da na advent da izađemo i mi, ili da im pomognemo financijski, ili da šta možemo za djecu, na primjer, da se preda ili se s drugom samoupravama, jel možemo zajedno da se odružimo i da zajedno radimo tu u Šikluš. To ćemo još vidjeti ova godina šta će nam dati financijske pomoć. Tako da nismo im predali još ništa, da šta.
0: Povezivanje sa ostalim srpskim samoupravama, pre svega ovdje u Baranji?
2: Vidjet ćemo jel ima, kakvo je povezivanje ima, i mi dobro odnos imamo sa samoupravama, nadamo se da će to i ostati, znači i sa onima s kojim do sad nisu ima, da imamo mogućnost da se družimo, bilo sa s kojim samouprava, možemo i sa našim samoupravom, sa samoupravom gledat, možemo i sa druge vjera da ako se gleda, sam zajedno da možemo suradnju da uradimo, znači to nam je najveći cilj, da ne ostanemo sami koja od sa što su bio sami.
0: Potpredsjednik Šikloške srpske samouprave Sreto Večerinović je pak izjavio sljedeće.
3: Vaše mišljenje je to da malo bolje radimo nego što su do sad radili u našoj samoupravi i želimo zajedno sa Šikloškom opštinom zajedno raditi i ja mislim da oni žele nam pomoći. Tako izgleda da su oni ljubazni na to. Mi imamo neke svoje planove, ali to su još planovi. Nadamo se da ćemo uspjeti nešto i želimo tu svakako suradnju i sa ostalim srpskim samoupravima Baranje isto zajedno raditi i nadamo se da i oni će nama pomoći, pošto sad smo mi novi i želimo od početka nešto napraviti da to bude lepše i da to bude interesantnije.
0: Bilo kako bilo, u životu novoformirane srpske samouprave sada počinje nova era, a svi koji su se nalazili u sali u kojoj obično zasjeda poslaničko telo grada Šikloša, čestitali su članovima novoformirane srpske samouprave, a čestitke su srpskim aktivistima uputili i zamjenik gradonačelnika Atila Hirdi, odnosno šef kabineta gradonačelnika Tomaš Moj.

0: Popularni srpski pevač tradicionalne šumadijske narodne muzike je naravno, pored svojih pesama, izveo i niz drugih hitova, rado slušanih na veseljima, a na kraju nastupa Dragan Pavlović i Rade Jorović su za našu emisiju rekli sledeće.
1: Super, super je bilo, izgurali smo što se kaže narodski, tako da nadamo se da ćemo opet doći i ovde, a i u Mađarsku. Prvi put, da kažem, dobili smo priliku ovde da gostujemo večeras sa našim eminentnim, da kažem, estradnim umetnikom Radetom Jorovićem. Već smo sa njim i sarađivali, radili smo par koncerata.
0: Publika je s mesta prihvatila vaš repertoar jer ipak poznate su ta kola koja vi svirate i naravno one tradicionalne pesme koje je izveo Rade Jorović.
1: Da, da, da, naravno, naravno. Publika je malo dok smo krenuli, što kaže, dok smo ih otvorili, lepo su reagovali, što je najvažnije.
0: Sljedeći put ponovo u Mađarskoj.
1: Naravno, tu smo.
0: Gospodin Rade Jorović, estradni umetnik. Ne znam po koji put u Mađarskoj, ali nije ni prvi ni posljednji put. Kako je bilo u Mađarskoj?
2: Lepo, ja sam malo imao tremu, moram da priznam. Malo nije baš tako lako sa trubačima pevati zbog intonacija i tako dalje. Ali s obzirom da su to momci sve iz moga kraja, dosta se ovako i poznajemo i oni su malo i vežbali, malo i ja isto se pripremio na to. Tako da mislim da smo u neku ruku položili ispit za buduće, ali buduće, kao što sam rekao na Bini, kad budemo došli, bit će to još i bolje, naravno. Bitno je da probijemo lešto, no kažu ovde malo ređe trubači, ta vrsta muzike dolazi, tako da je to jako lepo. Znam da li ovde ljudi vrlo često dođu u Guču na sabor trubača. Evo, mi smo došli na noge baš ovde u Mohač i ja ću predložiti svima u Dragačevu, a u Guči, da budući bude i neko polufinale, na primjer u Mohaču ili ovde negde u kraju.
3: Tako da smo počastvovani što smo u užem izboru za ovaj, da kažemo, jubilej, jubilarni koncert ili proslavu, kako hoćete. I zahvaljujem se gradu Mohaču, rukovodstvu koje je, naravno, mi ukazalo priliku da budem u tom programu, tako da Mohač mi se jako sviđa, zato što sam ja više puta ovuda prolazio kad putujem, što za Beču i što za Budimpeštu ili dalje gore po Evropi, nekako ovuda mi je nekako drago da prođem, zato što liči mi na Šumadiju moju rodnu, tako da sam sretan i zadovoljan što sam u Mohaču. I meni je drago, jer ja sam mnogo puta radio te programe gde je mešana publika, i uvek, bez obzira, ja kad su ovdje bile razne večeri, ovdje su uvek dolazili publika koja voli lepu narodnu pesmu, bez nekog preterivanja, tako da mi je drago da sam u tome i drago mi je što je to tako. Da se ljudi druže, da uživaju u muzici koju vole, koja im je na srcu, a uglavnom sve je to slično, jer mi stvarno, mi da kažemo profesionalci koji smo odgojeni u onoj Jugoslaviji, mi smo zadržali sve to, poštovanje, tako je, bez obzira na prilike i neprilike koje su nas zadesile, tako da se raduje mešanoj publici.
0: Kruna večeri svakako bio je nastup ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Nije bilo lako dovesti nacionalni ansambl u Mohač, koji je sa radom počeo 15. maja 1948. godine, a već 29. novembra iste godine debitovao je na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu uz pratnju orkestra Beogradske opere i Tamburaškog orkestra Radio Beograda. Već prilikom svog osnivanja renomirano društvo za svoj cilj postavilo je prikupljanje, obradu i očuvanje narodnih igara, pesama i muzičkog nasljeđa srpskog naroda i ne samo srpskog, nego i naroda narodnosti u Jugoslaviji, a kasnije Srbiji. Tokom svoje istorije, ansambl je ostvario saradnju sa istaknutim srpskim koreografima. Zahvaljujući njima, današnji ansambl Kolo posjeduje repertoar od oko

0: Aleksandra Đurović, izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Mađarskoj, Nemanja Obradović, otpravnik poslova ambasade Bosne i Hercegovine u Budimpešti, Aleksandar Farkaš, ministar savjetnik ambasade Srbije u Budimpešti i Aron Rožahedji, poslanik Mađarskog parlamenta, između ostalog rekao sledeće.
1: Mohač je nemzetišigek füvarošo. Rekao bih da je Mohač prestonica nacionalnih manjina.
2: Mohácson 5 nemzetiség él, a magyarságot is beleértve, szerbek, horvátok, németek, romák, és természetesen a magyar többség, és ezért a sokszínűségért, és ezért az különleges közösségért nevezzük Mohácsot a nemzetiségek fővárosának.
1: Mohács je po našem sudu prestonica nacionalnih manjina. Ima ih 5, zajedno sa mađarskom nacijom, pripadnicima većinske nacije, a to su Hrvati, Srbi, Nemci i Romi.
2: A legkisebb nemzetiségünk a szerb közösség, lélekszámát tekintve.
1: Najmanja je srpska zajednica u Mohaču, ali kroz istoriju ova narodnost se dokazala ne samo gastronomijom, nego i svim onim čime se srpski narod diči, kulturom, jezikom i verom. Također. Ne bih zaboravio i svakako treba da napomenem da se i u oblasti muzike srpska zajednica ističe srpski melos, pogotovo zahvaljujući majstoru tambure gospodinu Jožefu Kovaču Veršandiju, koji je generacije podučavao na sviranje tambure i srpske muzike. Mohač posebno razlikuje od ostalih gradova u Mađarskoj, jer u gradu ne funkcioniše disko. U gradu funkcionišu plesačnica, tako reći, koje okupljaju i omladinu i srednju generaciju, pa i stariju, i ponekad se nađe i 900 plesača na istom mestu. Dakle, i ovim se ponosi Mohač. U prvom delu programa videli smo domaći folklorni ansambl Zora, koji na svom repertuaru naravno ima i igre srpskog naroda, videli smo i nekoliko koreografija, a posebno treba da istaknem i duvački orkestar i naravno solistu Radeta Jorovića. Kao što smo vas već ranije informisali, u popodnevnom ili kasno popodnevnom programu videli ste izvođače, a ovaj program je finansiran iz finansijskih izvora grada Mohača, pošto se nalazio u programskoj šemi pod imenom Mohač 500. A ovaj večerašnji nastavak programa već se odvija u znaku srpsko-mađarske sezone kulture, koje naravno vlada Mađarske i vlada Srbije realizuju na raznim punktovima u Srbiji i Mađarskoj, a Mohač je jedan grad koji je takođe domaćin ovakvog programa. U februaru mesecu ove godine smo krenuli u Beograd, jer smo imali informaciju da ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo sprema turneju i smatrali smo da bi eventualno možda bili te sreće da skrenemo kolo i do Mohača. Naši domaćini u Ministarstvu kulture su se sa čuđenjem nosili sa našom potražnjom da kolo nastupi u Mohaču i videli smo po licima da nešto nije jasno, ali smo bili jako uporni i na kraju krajeva uspeli smo da se dogovorimo i na kraju krajeva, evo, plod našeg odlaska i boravka i razgovora u Beogradu ćemo večeras svi zajedno da vidimo i da uživamo.
2: Higgyék el, ez hatalmas nagy siker településünknek, városunknak, és szeretném megköszönni a szervezőknek és minden egyes támogatónknak, hogy önök ma este Mohácson a szerb állami népi együttes produkcióját láthatják.
0: Usledio je jednoiposatni koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo, koji je otpočeo programskom tačkom pod naslovom Pavlova igra.

0: publika koja je u potpunosti ispunila Trg Dejak. Prema nekim procenama bilo je 1000 ljubitelja i simpatizera srpskog folklora, ne samo iz Mohača, nego iz cijele zemlje. Burnim aplauzima je pozdravilo ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Na binu je bila prozvana Danijela Bašić, umetnički direktor Kola, kojoj su organizatori uručili prigodne poklone. Ona je nakon nastupa ovako sumirala gostovanje svog ansambla u Mohaču.
1: Hvala još jednom na pozivu. Nama je uvek drago kada dođemo negde u neki grad u kojem nikad nismo u stvari bili. Ovo je prvi put da je ansambl Kolo u Mohaču i pokazujemo u stvari da mi gradimo jedan most prijateljstva. To su susreti koji stvarno nemaju cenu, jer mi pokazujemo našu kulturu i umetnost, susrećemo se sa vašom kulturom i gradimo jednu neraskidivu vezu.
0: Ubeđen sam da nije bilo lako odabrati ove sjajne koreografije koje su iz raznih etnokoreoloških oblasti bile, ali fascinirale su zaista publiku.
1: Da, mi smo želeli ovaj put da na jedan način predstavimo našu kulturu na ovako bitnom događaju istorijskom za vas i za Mađarsku uopšte i birali smo tačke koje se negde u stvari podudaraju sa tradicijom i kulturom Srbije. I tu smo mogli da vidimo koliko su naši narodi slični.
0: Sličnost je u ljubavi prema kulturi, prema igrama, prema pesmama, ali ovi mladi koji igraju Kolu sa toliko preciznošću, umetnošću rade svoj posao, da je to bilo zaista fascinirajuće i siguran sam da je tu potrebno puno rada.
1: Da, potrebno je puno rada, ali znate kako, kada se nešto igra iz dubine duše i srca, onda to publika nagradi aplauzom, a večeras je stvarno bilo aplauza od strane publike i onda mi znamo da smo uradili dobar posao.
0: Hvala vam, dođite nam i drugi put i živeli na mnoga ljeta i čestitam.
1: Hvala najljepše.
0: I na kraju ovog izveštaja recimo i to da se organizatori manifestacije, lokalna samouprava grada Mohača i mesna srpska samouprava i ovim putem zahvaljuju svima koji su svojim radom i uslugama doprineli uspešnoj realizaciji večeri srpskog folklora u Mohaču, a to su Ministarstvo kulture Republike Srbije, bez čije svesrdne podrške ne bi se ostvarilo nezaboravno veče, Richard Ileš, Gabor Bös, Ana Mihaljević, Aleksandra Jeftić, Bogislav Zemnicki, Julija Jutka Kedveš, Žoka Pečvari, Marija Lakatoš, Paula Walter, Janja Oros, Marija Bekeš, Cvećara Agneze Vanjuru Salanti, odnosno restoran Mali ribar Kišholas u Mohaču. Veče srpskog folklora u Mohaču, koje je okončano igrankom do zore, nema sumnje ostaće dugo u pamćenju, a o tome svedoče i reči meštanina Ištvana Sajčana, koji je samo toliko rekao, to je bio koncert o kojem će se pričati kroz 30-50 godina.

Poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja nedeljnog dvosatnog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu tonmajstor Vladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam.

0: Tu je sa mnom Dežo Gregeš iz Martinaca, koji je bratić u Đurđe, rođaci ste.
1: Da.
0: Jesi li tu svake godine u berbi?
1: Pa da, svaku godinu, još dok moram.
0: A doma imaš u Martincima grožđe?
1: Da, sam za sebe. A mi ne imamo grožđe u Martincu.
0: A zašto voliš dolaziti ovamo? Zbog društva?
1: Zbog društva i zbog tebe, da.
0: A što misliš, kakva je ova godina? Ima puno grožđa?
1: Slabo. Jedna struka dobro, a druga struka nije. Na svi strana ide. Jedna sušina, drugo je dobro. Ovo je dobro, a tamo na drugoj strani je bilo sušeno sve.
0: Ti voliš inače vino?
1: A sigurno.